svakim danom sa drugoj strani. Mene lome bure i nevere, a dogode se i su...